0: nganti tekan papan dunungi lah kowe saat minggat bangsat setan alas kowe kowe seratu ngayo dioyo lulu iki sopo ono wujudin nalindro tanpa duit toko.
1: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.